0: minus x în 4 ori plus y plus tet, hap club x plus 2y în 4 ori baraz a minus z, but club plus 2x în fucit tret plus hap club minus 2z baraz me minus 2z baraz me 2 pic 4, but club plus tet mă diet y minus 5z baraz me că baraz me non.
1: Besom, jeta do të ta kërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshiu i matematikan.